kart žiūrėjau birgendagas išėmė, bet ten lošiu bus robi reikinčias, žiūrėjau birgendagas šul duslak vadin dola bulgar radio sabarleštrem, duslak kuperė būlų pasimatyti, elbette. Hayır lükünayla sorum sakna koşan oturturğa deyip sorğanlar idi. Şoğa jo bakşaşı Remziye 10-cı oktyabrdan son oturturğa deydi. Onusu oturturbız indi Allah bir sadıp. Mənə şunday xəbər yazğan. Rəhmət diləyə sizə. Tam bir tən oşub yazğan. Hayır lükünayla min 30-cı sentyabr günü bir sızıq 34 tüb bərəngi oturtub paradım. 2-ci ilğa oğuşa bulsa, so bulsa küzdən bütün bakşağa